latou e le o atoatoa lo latou malosi ia iai lau faamālōloga ia i latou ma isi foʻi latou e totonu o falepuipui ia oo atuiai lo uagalelei ma lou alofa ia i latou uma matou tatalo mo ona ia matou fanau feagai foʻi mafaigā mālōloga ia tamā ia puipui ma leoleo aoagaalofa ia i latou uma faamanuia ia i latou tatalo foʻi mo i latou a faalogologo mai lenei tulā ia faamanuia la uafio ia i latou ia o lea le matou tatalo tamā faamanuia mai lau fanau mo le polokalame o lenei aso matou valaau lea e a latu lava iā iesu lo matou faaola amen ia o le tatou tusi faitau foʻi lenei la o faitauina atu tatou te faalogologo ai mo lenei foʻi aso ma ua mai lea le matai o lona mataupu e lua sefulu ma le lima a lona foʻi upu sefulu ma le fā e faagata mai litolu sefulu e faapei o le tagata foʻi na alumalaga ua valaau i ana auauna ona tuuina atu ai lea e ia o ana mea iā teʻi latou ua vatu e ia taleni e lima i le tasi ae lua a le tasi ae tasi i le tasi o faatau atu i le mea ua mafai ai e le tagata ona aluloa lea o ia i lana malaga ona alu ai lea o lē na iai taleni e lima na faatau atu ai ua maua ai foʻi isi taleni e lima ua faapea foʻi o lē na iai taleni e lua ua maua ai foʻi e ia le tasi lua a o lē na iai le tasi ua alu ma eli i le eleele ua nā ai ārio a lona alii uma vae po e tele na sau ai lea o le alii o ia auauna ua faamasino i ana mea ua iā teʻi latou na sau ai lea o lē ua iai taleni e lima ua ao mai isi taleni e lima ua faapea mai le alii e na e tuuina mai iā te aʻu taleni e lima faauta ua ou maua ai isi taleni e lima ona fai atu ai lea o lona alii iā te ia ua lelē ia le auauna lelē ie ma le faamaoni ua e faamaoni inai mea i titi ou te tofia o e pule i mea e tele na ulufale mai ia i le fiafia o lou alii o sau foʻi lē ua iai taleni e lua ua faapea mai le alii ie na e tuuina mai iā te aʻu taleni e lua faauta ua ou maua ai isi taleni e lua na fai atu ai lea o lona alii iā te ia ua lelē ia le auauna lelē ie ma le faamaoni ua e faamaoni inai mea itiiti ou te tofia o e pule i mea e tele na ulufale mai ai le fiafia o lou alii ua sau foʻi lē ua iai le taleni e tasi ua faapea mai le alii ie na ou iloa o oe o le tagata faimatā na e selesele i mea e teleʻi luuluuina ai saito ua e faapotopoto foʻi i le mea e teleʻi faatā apeapeina ai mea ona ou fefe ai lea ua ou alu ma ou nā lau taleni i le eleele faauta o lau mea lea na tali atu ai lea o lona alii ua faapea atu iā te ia le auauna lea agae ma le pai ē ua e iloa ou te selesele i le mea na ou lē luuluuina ai saito o te faapotopoto foʻi i le mea na ou lē faatā apeapeina ai mea o lea e tatau ai pe ana e tuuina atu laʻu ārio i ē faatautupe po ua ou sau ona ou maua ai lea o laʻu mea ma lona taui o lenei ia outou fao le taleni na iā te ia ma avatu i lē ua iai taleni e sefulu auā o sē ua iai ni mea e foaʻiina atu iā te ia e a tilitele ai ana mea a o lē ua lē iai ni mea e fāoa lea mea ua iai ia outou tulia ai foʻi le auauna lē aogā i le pouliuli i fafo e iai le taufaitagi au ē ma le lili vaua nifo faamanuia mai le atua i le faitauina o lana afioga paia ia tatou faamaoni i mea lelei uma ua foaʻiina mai e le atua mo i tatou ia iaʻi tatou uma le alofa tunoa ma le filemu o le atua